Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica gradskog vijeća grada Orehovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orehovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orehovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji i dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orehovici omogućeno da je u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Pripreme za novu školsku godinu u Orehovici privode se kraju, a kada je riječ o radnim bilježnicama i radnim materijalima, velika većina roditelja svoje obveze već riješila. Prema informacijama iz knjižare i papirnice Libra, od ukupno 313 učenika osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orehovica, njih 296 već je naručilo radne bilježnice i radne materijale, dok ih je preostalo još 17 čiji roditelji narudžbu još nisu izvršili. Podsjećamo, grad Orehovica i ove godine sufinancira 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, čime i dalje nastoji roditeljima olakšati dio troškova početka nove školske godine. Iz Libre poručuju kako se narudžbe mogu izvršiti i dalje telefonskim putem ili osobnim dolaskom u knjižaru i papirnicu Libra. Narudžbe je moguće napraviti i nakon početka školske godine, no preporuka roditeljima je da ih obave što prije kako bi radni materijali stigli na vrijeme. Nakon što radne bilježnice i materijali stignu u Libru, roditelji će o tome biti obaviješteni, te su ih dužni osobno preuzeti u knjižari. Za većinu orehovačkih osnovnoškolaca sve je već spremno za povratak u školske klupe, a preostalima je upućen tek mali podsjetnik: što prije naručite, prije ćete svoje radne bilježnice i materijale imati u rukama. Wine Not u Virovitici ove godine na novoj lokaciji. Vina, zalogaj, igre i vrhunska glazba pod otvorenim nebom. Ovogodišnje izdanje donosi jednu važnu novost. Wine and Games, Why Not, prvi se put održava na ljetnoj pozornici Kinoparka u Virovitici. Nova lokacija donijeće drugačiji ugođaj, a posjetitelje očekuje večer ispunjena vinom, gastronomskim zalogajima, vinskim igrama i glazbom pod otvorenim nebom. Za ljubitelje vina pripremljena je prezentacija vina Ivane Nemet, dok će se kroz vinske igre posjetitelji moći dodatno zabaviti i provjeriti svoje znanje o vinu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik, a njihov će nastup uz čašu vina i dobre zalogaje dodatno upotpuniti atmosferu na novoj lokaciji. Damir Hornung, mladi glazbenik iz Orehovice, već je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, te surađivao sa brojnim poznatim izvođačima. Iza njega su i ozbiljan autorski i studijski rad, a ovoga puta stiže u Viroviticu u akustik kombinaciji sa Jerom Drljom. Gradska knjižnica Orehovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. 957 Radio Orehovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Svakog dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica 95,7.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman programu.

na uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice, nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica gradskog vijeća grada Orehovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orehovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orahovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave, te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja, koji dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orehovici omogućeno da i u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957. 95,7 Radio Orehovica.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Pripreme za novu školsku godinu u Orehovici privode se kraju, a kada je riječ o radnim bilježnicama i radnim materijalima, velika većina roditelja svoje obveze već riješila. Prema informacijama iz knjižare i papirnice Libra, od ukupno 313 učenika osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orehovica, njih 296 već je naručilo radne bilježnice i radne materijale. Dok ih je preostalo još 17, čiji roditelji narudžbu još nisu izvršili. Podsjećamo, grad Orehovica i ove godine sufinancira 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, čime i dalje nastoji roditeljima olakšati dio troškova početka nove školske godine. Iz Libre poručuju kako se narudžbe mogu izvršiti i dalje telefonskim putem ili osobnim dolaskom u knjižaru i papirnicu Libra. Narudžba je moguća napraviti i nakon početka školske godine, no preporuka roditeljima je da ih obave što prije kako bi radni materijali stigli na vrijeme. Nakon što radne bilježnice i materijali stignu u Libru, roditelji će o tome biti obaviješteni, te su ih dužni osobno preuzeti u knjižari. Za većinu orehovačkih osnovnoškolaca sve je već spremno za povratak u školske klupe, a preostalima je upućen tek mali podsjetnik: što prije naručite, prije ćete svoje radne bilježnice i materijale imati u rukama. Wine Not u Virovitici ove godine na novoj lokaciji. Vina, zaloga i igre i vrhunska glazba pod otvorenim nebom. Ovogodišnje izdanje donosi jednu važnu novost. Wine and Games, Why Not, prvi se put održava na ljetnoj pozornici Kinoparka u Virovitici. Nova lokacija donijeće drugačiji ugođaj, a posjetitelje očekuje večer ispunjena vinom, gastronomskim zalogajima, vinskim igrama i glazbom pod otvorenim nebom. Za ljubitelje vina pripremljena je prezentacija vina Ivane Nemet, dok će se kroz vinske igre posjetitelji moći dodatno zabaviti i provjeriti svoje znanje o vinu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik, a njihov će nastup uz čašu vina i dobre zalogaje dodatno upotpuniti atmosferu na novoj lokaciji. Damir Hornung, mladi glazbenik iz Orehovice, već je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, te surađivao sa brojnim poznatim izvođačima. Iza njega su i ozbiljan autorski i studijski rad, a ovoga puta stiže u Viroviticu u akustik kombinaciji sa Jerom Drljom. Gradska knjižnica Orehovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još me ne da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice, nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj.

smještaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici po pozivu predsjednice Ivančice Grgić održana 12. sjednica gradskog vijeća grada Orehovice, na kojoj je glavna i jedina točka dnevnog reda bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orehovice. Sjednici je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika, a rasprava o ovoj temi trajala je oko 1 sat i 20 minuta. U raspravi su sudjelovali vijećnici Medenica, Bucić, Mihalek, Džebro Maričić, Cingel, Rister, Baraba i Grgić, dok su dodatna pojašnjenja vijećnicima davali gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sonja Gluvaković-Gotler. Iako je na dnevnom redu bila samo jedna odluka, rasprava je otvorila i brojna druga pitanja vezana uz aktualne gradske projekte i financijske obveze. Najviše se govorilo o projektu Orehovačkog jezera, reciklažnom dvorištu, energetskoj obnovi zgrade gradske uprave te drugim projektima koji se provode ili pripremaju na području grada. Predloženom izmjenom ne povećava se iznos okvirnog kratkoročnog zaduživanja koji i dalje iznosi do 3 milijuna eura, niti se mijenjaju ostali uvjeti kredita. Izmjenom se prije svega produljuje rok korištenja okvirnog ugovora sa dosadašnjih 12 na 24 mjeseca. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, postojeći rok korištenja ističe 20. kolovoza 2026. godine, zbog čega je izmjena potrebna kako bi grad i dalje imao mogućnost korištenja sredstava za premošćivanje razlike između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, posebno kod provedbe investicijskih i EU projekata. Prema odluci, sredstva su namijenjena financiranju projekata sufinanciranih iz nacionalnih i europskih sredstava, dok pojedinačni kratkoročni krediti mogu imati rok vraćanja do 12 mjeseci. Fiksna redovna kamatna stopa iznosi 2,30% godišnje, bez naknade za obradu kredita, iskorišteni iznos i prijevremeni povrat. Nakon provedene rasprave, odluka je na kraju usvojena većinom glasova, sa 7 glasova za i 6 suzdržanih. Time je gradu Orehovici omogućeno da je u narednom razdoblju koristi okvirni kratkoročni kredit za potrebe financiranja i premošćivanja dinamike provedbe projekta uz postojeće uvjete zaduživanja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. 957 Radio Orehovica.

0: Informativna emisija objavili ovoga tjedna. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav u još jednoj informativnoj emisiji objavili ovoga tjedna. Ovu tjednu emisiju započinjemo sa ponedjeljkom 27. danom mjeseca srpnja. U organizaciji turističke zajednice i grada Orahovica na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirits and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. U organizaciji turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U Bukviku je u organizaciji Bočarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni bočarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušljete, Ivana Butije, Milana Bušljete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Podsjetimo se. U Bukviku je u organizaciji Bočarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni bočarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušljete, Ivana Butije, Milana Bušljete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su bočarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik bočarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. U Orahovici ubrzano niče nova osnovna škola za jednosmjensku nastavu. Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina, te prostora za boravak učenika.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Utorak, 28. srpanj. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao u Virovitici radni sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave. Više u nastavku. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici radni sastanak sa predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave o aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnim aktivnostima na sprječavanju širenja afričke svinjske kuge. Ministar je istaknuo kako se jedno od dva žarišta bolesti u ovogodišnjem valu nalazi na istoku Virovitičko-podravske županije. Naglasio je važnost pojačanog provođenja biosigurnosnih mjera, kontrole i odgovornog ponašanja uzgajivača svinja, ali i svih koji borave u šumama. Posebno je upozorio da su šume prirodni rezervoar virusa, te da se bolest vrlo lako može prenijeti na domaće svinje. Građanima je upućen apel da ne borave u šumama bez potrebe, da se drže označenih putova, te da nakon izleta očiste i dezinficiraju obuću kako ne bi širili virus. Najavljeni su i pojačani nadzori svih svinjogojskih gospodarstava na području pogođenom zarazom. U aktivnosti će uz veterinarsku inspekciju biti uključeni policija, lovovlaštenici i lovačka društva, a cilj je što prije otkriti bolesne životinje, smanjiti broj eutaniziranih svinja i zaštititi nezaražena područja. Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac rekao je kako na području te općine za sad nema potvrđenih slučajeva, ali se zbog blizine zaraženih područja provode preventivne mjere i pojačana komunikacija s uzgajivačima. Načelnik općine Čađavica Stjepan Novoselec naglasio je da se redovito održavaju sastanci stožera civilne zaštite, te da je nužno dodatno podizati svijest o ozbiljnosti situacije i važnosti pridržavanja svih propisanih mjera. Tijekom ovoga tjedna sastanci lokalnih kriznih stožera bit će održani i u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji, gdje će se analizirati stanje na temu i dogovoriti daljne aktivnosti. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade. Podsjetimo se. U mjestu Bajmok u Vojvodini održan je tradicionalni 19. međunarodni vatrogasni kamp za mlade, koji okuplja mlade vatrogasce iz 5 zemalja, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Srbije. I svake godine je jedna od zemalja domaćin. Ovoga puta to je Srbija, domaćin DVD Bajmok, a na natjecanju su po prvi put sudjelovali i mali vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orehovica i odmah kući ponijeli čak 3 odličja, i to zlato, srebro i broncu. Natjecalo se ukupno u 11 disciplina i svaka je bila ispitivanje spretnosti, brzine, snalažljivosti i timskoga rada, a mali orehovački vatrogasci pokazali su kako kroz godinu marljivo rade i treniraju. Zlato je pripalo ženskoj ekipi u disciplini hula hop, gdje su se djevojke držale za ruke i bez pomoći ruku morale provući hula hop od prve do zadnje sudionice. Zatim je srebro osvojila također ženska ekipa u disciplini presvlačenje majice, u kojoj je cilj bio što brže presvući majicu s jedne sudionice na drugu, dok je broncu osvojila mješovita ekipa u skoku u dalj. Bilo je jako zabavno, zanimljivo i korisno. Djeca našeg društva pokazala su odlično znanje, brzinu i spretnost u svim disciplinama i zaista smo ponosni na njih. A moram reći da se ovdje baš vidjelo koliko kvalitetno naši voditelji u društvu s njima marljivo rade, rekao je predsjednik DVD-a Orehovica Tomislav Pezić, koji je bio voditelj djece u Bajmoku uz asistenciju Sanje Marić. Članovi Next Teama Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci Putovima branitelja, događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Članovi Next Teama Našice sudjelovali na memorijalnoj utrci Putovima branitelja u Sunji. događaju posvećenom očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve u Domovinskom ratu. Sudjelovanjem na ovoj utrci odali su počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima. Ovo je potvrda kako sport može biti snažan promicatelj zajedništva, domoljublja i kulture sjećanja. Next Team već godinama redovito sudjeluje na memorijalnim utrkama diljem Hrvatske, njegujući vrijednosti Domovinskog rata i čuvajući uspomenu na hrvatske branitelje kroz sportske aktivnosti, kaže predsjednik udruge Next Teama Tomislav Gal. Te dodaje kako nastup u Sunji još jednom pokazuje kako trčanje može biti više od natjecanja, simbol zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na one koji su izborili slobodu Republike Hrvatske. Jedan od sudionika bio je i Čačinčanin Božidar Smokrović, koji je kao i uvijek trčao sa hrvatskim barjakom u ruci. Poseban osjećaj, neopisiv, uvijek je srce puno kada trčimo za branitelje i uspomenu na Domovinski rat, a ovaj memorijal je ostavio poseban dojam na mene. Neka nam vječno živi domovina Hrvatska, poručuje je Smokrović. Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Vijest je ovo koja je bila u dnevniku 28. srpnja. Obrtništvo u Virovitičko-podravskoj županiji nastavlja bilježiti snažan rast. Trenutačno su na području županije registrirana 1822 obrta, što je 138 obrta, odnosno 8,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Obrtnici pritom osiguravaju 4142 radna mjesta. Usporedbe radi, 2017. godine na području županije djelovalo je 1116 obrtnika, što znači da je njihov broj u proteklih 9 godina porastao za čak 63%. Predsjednik područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić istaknuo je kako je obrtništvo jedan od najvažnijih pokretača lokalnog gospodarstva. Naglasio je da će komora i dalje poticati razvoj obrta, stvarati nove prilike te pružati podršku mladima koji svoju budućnost odluče graditi kroz obrtništvo. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović podsjetio je kako je županija tijekom posljednje 2 godine kroz bespovratne potpore obrtništvu i poduzetništvu izdvojila gotovo 300.000 eura. Obrtnicima, početnicima pomaže se i kroz mrežu poduzetničkih inkubatora u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici, među ostalim subvencioniranjem smještaja tijekom prvih 6 mjeseci poslovanja. Područna obrtnička komora Virovitičko-podravske županije djeluje već 32 godine, a u njezinoj je dosadašnjoj povijesti majstorske ispite položilo ukupno 1702 kandidata iz cijele Hrvatske.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Srijeda, 29. srpnja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine obilježava 100 godina postojanja i rada. Velika proslava održat će se u rujnu, a u povodu značajne obljetnice priprema se i prva monografija o povijesti društva. Predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš istaknuo je kako će monografija obuhvatiti stoljeće djelovanja, brojne aktivnosti i uspomene na članove koji su obilježili rad društva. Autor monografije Vladimir Grgurić trenutačno proučava stare zapisnike, fotografije i drugu arhivsku građu. U radu mu pomaže dugogodišnji vatrogasac Ivan Sudarić, koji je gotovo 60 godina član DVD-a Crnac. Promocija monografije bit će održana u rujnu u sklopu svečane proslave 100. obljetnice DVD-a Crnac. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. neće porasti porezna davanja, najavio potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Paušalnim obrtnicima sa godišnjim prihodima do 40.000 eura od početka 2027. godine neće porasti porezna davanja, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Vlada je tako ublažila ranije najavljene promjene prema kojima je povećanje opterećenja trebalo zahvatiti i obrtnike iz nižih poreznih razreda. Prema procjenama Ministarstva financija, postojeći tretman zadržat će oko 83% svih paušalnih obrtnika. Veća davanja predviđena su za obrtnike sa godišnjim prihodima iznad 40.000 eura. U šestom poreznom razredu ukupni godišnji iznos poreza i doprinosa trebao bi porasti za oko 30%, dok bi u najvišem razredu povećanje iznosilo oko 56%. Najavljene porezne mjere uključuju i porez na prekomjerne profitne marže velikih i srednjih tvrtki, povećanje paušalnog poreza za pojedine male iznajmljivače, te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. Mjere bi nakon javnog savjetovanja trebale stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zencima. Podsjetimo se. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek organizirali su redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u društvenom domu u Zdencima. Akciji se odazvalo 45 darivatelja, od čega je 39 moglo dati krv, a 6 zbog opravdanih razloga nije moglo pristupiti ovom humanom činu. Organizator se posebno zahvalio Antunu Vidi, koji je krv dao 102. put. Krv su u Zdencima dali Marijan Ament, Toni Andelfinger, Tomislav Barjanac, Franjo Biro, Katarina Bolješić, Tihomir Bošnjak, Ivka Budimir, Matija Čačinović, David Čakalić, Silvije Čurak, Dragana Doljanin, Biljana Felandeš, Dražan Kafeljan, Josip Foro, Vedran Gašparić, Zoran Hajnal, Josip Horvat, Matija Inhof, Antonela Kiris, Željko Konopek, Milan Križek, Katarina Maha, Ljubomir Mandić, Darko Marenić, Bernardica i Ivan Mašaberg, Ivica Medved, Leon Mikić, Predrag Mikić, Matej Mitrović, Ante Molnar, Martina Nađ, Divna Obad, Marko Palatinuš, Tihana Rajter, Ivan Tomac, Antun Vida, Matilda Vida i Matej Žagar. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao u Virovitici sastanak sa predstavnicima Udruge podravskih proizvođača povrća. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je u Virovitici sastanak s predstavnicima Udruge podravskih proizvođača povrća. Razgovaralo se o stanju u sektoru, problemima sa padom otkupnih cijena, rastom troškova proizvodnje, nedostatkom radne snage te pritiskom jeftinije robe iz uvoza. Ministar Vlajčić poručio je kako hrvatski proizvođači ne smiju biti u neravnopravnom položaju na tržištu, te da uvozna roba mora ispunjavati jednake standarde kvalitete, zdravstvene ispravnosti, označavanja i sljedivosti kao i domaći proizvodi. Naglasio je da ministarstvo ne može određivati tržišne i otkupne cijene, ali može reagirati kada postoji sumnja na kršenje propisa ili nepoštene tržišne prakse. Vlada će, dodao je, stati iza opravdanih prigovora proizvođača prema Državnom inspektoratu i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Na sastanku su predstavljeni rezultati tržišnih nadzora voća i povrća. U prvih 6 mjeseci ove godine provedena su 553 nadzora, pri čemu su nepravilnosti utvrđene u 91 slučaju. Pregledane su ukupno 1533 partije voća i povrća, a 233 nisu bile usklađene sa propisnim tržišnim standardima. Najčešći problemi odnosili su se na označavanje proizvoda, dokazivanje sljedivosti i ispunjavanje minimalnih zahtjeva kvalitete. Posebno istaknuta važnost udruživanja proizvođača, zajedničkog nastupa prema trgovačkim lancima, boljeg planiranja proizvodnje, te ulaganja u skladištenje, pakiranje i preradu. Proizvođačima su dostupne potpore za modernizaciju proizvodnje i izgradnju plastenika i staklenika, sustave navodnjavanja, skladišne i rashladne kapacitete, te preradu. Na raspolaganju su i povoljni financijski instrumenti, kao i potpore za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, kojima se sufinancira do 70% premije osiguranja. Ministar Vlajčić zaključio je kako se dugoročna konkurentnost hrvatskog povrćarstva može postići većom proizvodnjom, udruživanjem proizvođača te ulaganjima u skladištenje i preradu. Sastanak je završen dogovorom o nastavku suradnje radi unapređenja domaće proizvodnje voća i povrća.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Četvrtak, 30. srpnja. Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. Broj rođenih u Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine porastao za 4,37%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj rođenih povećan je sa 526 u 2024. na 549 u 2025. godini, čime se županija svrstala među pet najboljih u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija četvrta je i prema smanjenju negativnog prirodnog prirasta, koji je poboljšan za 130 stanovnika, sa minus 592 na minus 462. Visina prirodnog prirasta ujedno je peta najbolja među hrvatskim županijama. Kao jedan od najvećih demografskih izazova ističe se nedostatak priuštivog stanovanja. Procjenjuje se da na području županije nedostaje oko 4000 stambenih jedinica, dok je više od 33% kuća napušteno i zahtjeva obnovu. Plan je osigurati stanovanje mladima do 45 godina, obiteljima koje prvi put rješavaju stambeno pitanje te starijim osobama. Županija provodi i mjere za zadržavanje liječnika, sufinanciranjem kamata na stambene kredite i najamnina. Ove godine 35 liječnika ostvarilo je pravo na subvenciju, a za tu je mjeru osigurano 25.000 eura. Od 2018. godine za subvencioniranje kamata izdvojeno je više od 176.000 eura za 242 korisnika, dok je za subvencije najamnina liječnicima izdvojeno više od 394.000 eura. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je i 16 dječjih vrtića, a uskoro se očekuje useljenje u još 3, u Virovitici, Slatini i Pitomači. Provodi se i 10 školskih projekata ukupne vrijednosti veće od 53 milijuna eura, sa ciljem da sva djeca u županiji nastavu pohađaju u jednoj smjeni. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije imenovan je u programski odbor 33-godišnje konferencije hrvatskih psihologa. Konferencija će biti održana u studenome u Vodicama, a glavna tema bit će mentalno zdravlje za sve, uloga psihologije u dostupnoj i kvalitetnoj podršci. Siniša Brlas, voditelja Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Županijskom zavodu, a u radu programskog odbora sudjelovat će u oblikovanju sadržaja i tijeka konferencije. Ovo je treća konferencija u čijoj pripremi aktivno sudjeluje kao član programskog odbora. Iz zavoda ističu kako imenovanje potvrda njegova stručnog ugleda i doprinosa psihologiji, ali i priznanje radu ustanove u lokalnoj, stručnoj i akademskoj zajednici. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe. Hrvatske autoceste pripremaju novi elektronički sustav naplate cestarina, kojim bi se ukinule klasične naplatne kućice i rampe, a vozila bi autocestom prolazila bez zaustavljanja. Vozači osobnih automobila moći će nastaviti koristiti ENC uređaje, dok će se prolazak vozila bez ENC-a evidentirati automatskim očitavanjem registracijskih pločica. Za teška vozila uporaba ENC-a bit će obavezna. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila. Cilj novog sustava je smanjenje gužve, kraće vrijeme putovanja te manja potrošnja goriva i emisija štetnih plinova. Projekt bi trebao obuhvatiti cjelokupnu hrvatsku mrežu autocesta i uvesti jedinstven sustav elektroničke naplate. Od 1. listopada 2026. godine ukidaju se i ArtSmart kartice, uz mogućnost prijenosa preostalih sredstava na ENC račun.
1: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
0: Petak, 31. srpnja. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je program školskog mednog dana sa hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se program provodi sa ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Programom se financira nabava meda kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisano označen i nositi jednu od poznatih oznaka kvalitete, naglasio je ministar Vlajčić. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Program se provodi od 2018. godine te je do sad obuhvatio više od 278.000 učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, dodao je ministar Vlajčić. Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251.000 eura. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs donio je odluku o imenovanju skupine za izradu prijedloga nacrta Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, u kojoj su Vesna Šerepac, ujedno ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te Martina Bunić, predsjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Do iduće emisije šaljemo vam lijepi pozdrav.
1: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Lužiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

obrt za usluge Ferum iz Orahovice, nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kako bi vaše vozilo. Ferum radi onda ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1, obrt za usluge.

udoban partner iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Na tamburaški način uz Radio Orahovicu.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Pripreme za novu školsku godinu u Orehovici privode se kraju, a kada je riječ o radnim bilježnicama i radnim materijalima, velika većina roditelja svoje obveze već riješila. Prema informacijama iz knjižare i papirnice Libra, od ukupno 313 učenika osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orehovica, njih 296 već je naručilo radne bilježnice i radne materijale. Dok ih je preostalo još 17, čiji roditelji narudžbu još nisu izvršili. Podsjećamo, grad Orehovica i ove godine sufinancira 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, čime i dalje nastoji roditeljima olakšati dio troškova početka nove školske godine. Iz Libre poručuju kako se narudžbe mogu izvršiti i dalje telefonskim putem ili osobnim dolaskom u knjižaru i papirnicu Libra. Narudžba je moguća napraviti i nakon početka školske godine, no preporuka roditeljima je da ih obave što prije kako bi radni materijali stigli na vrijeme. Nakon što radne bilježnice i materijali stignu u Libru, roditelji će o tome biti obaviješteni, te su ih dužni osobno preuzeti u knjižari. Za većinu orahovačkih osnovnoškolaca sve je već spremno za povratak u školske klupe, a preostalima je upućen tek mali podsjetnik: što prije naručite, prije ćete svoje radne bilježnice i materijale imati u rukama. Wine Not u Virovitici ove godine na novoj lokaciji. Vina, zaloga i igre i vrhunska glazba pod otvorenim nebom. Ovogodišnje izdanje donosi Virovitici. Nova lokacija donijeće drugačiji ugođaj, a posjetitelje očekuje večer ispunjena vinom, gastronomskim zalogajima, vinskim igrama i glazbom pod otvorenim nebom. Za ljubitelje vina pripremljena je prezentacija vina Ivane Nemet, dok će se kroz vinske igre posjetitelji moći dodatno zabaviti i provjeriti svoje znanje o vinu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik, a njihov će nastup uz čašu vina i dobre zalogaje dodatno upotpuniti atmosferu na novoj lokaciji. Damir Hornung, mladi glazbenik iz Orehovice, već je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, te surađivao sa brojnim poznatim izvođačima. Iza njega su i ozbiljan autorski i studijski rad, a ovoga puta stiže u Viroviticu u akustik kombinaciji sa Jerom Drljom. Gradska knjižnica Orehovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica 95.7.

Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeće kredite u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u EU spustiti ispod 5%. Trenutačno puši većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi

0: se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.